0: una ξέρεις να νιώνα. Πόση άμα να είχε μια μπανάνα λίγο στρουβέρι, ρε τόσουμε να χάπε και μήνα τζούσιρα. Μια μπανάνα πάρω να πάρει για να τέτοι κάνω ούτε είναι και μου είπα κατσούσε αντί. Μα φέρα χωριάνα, 10,000 πράγει διόγμα. Ένα ώρα κύριε μήνα τζούα σε ρίτσα κύριε σνίπια άου, ουαγουάλα LES, ουαρούμε ένα WhatsApp number, για 066-400-5505. Warumela PCP ha wingwetsi LES aboinka picture hantle e bona gale o romele WhatsApp number eo nomoro ya ka mima ke 072-73-88-244 ya Kimboy ke 072-59-50-198 Kapa o ka re 012-546-98 abobua hape o re 22 o tsa bo sori fumana Mtsihari o muthe ho bo mme ba runa le bana ba runa ba dikolo fela jwalo Modimo a re etsetse ka mohaufi re kopana bekeng ya kang ntate Modimo ke a re etsetse ka mohama fela beke a nna monate ho lona jotlhe le dibohodi ka wena ntate Modimo keo
1: ngaka Moima letsatsi le hlonolofetse mongaka o fitlhela re kopana hape nakong e tlang
0: danke maruna danke motswadi ya rona
1: ke lewile
2: Tshebeletso e ratwang le sedi FM FM
3: ka mmare tanki maruna
2: dikalaneng ho le sedi FM
1: o se ponono au ile a teng wana ngono le sedi FM dumela
4: bono
1: dade
4: rika
1: amola tle kae
4: ne re teng khone
1: wana iso
4: bono le mama ke ke ba tsofe tlhomo a ke go ra re steng ya le kopotsi le ke tsheng seven ke ra tsho o kutse maitsela o kuwe dela ka TV wana mme ke tsotele ka mosebetsi mo go wena le tsone le tshuru e bile le tsatsi la gela tsa go mpio ba kutela ke tsana wana mme tanki
1: wana so ke le buile le sedi
5: em so ba ke
1: hi
5: le ka ba ka tla
1: ha ma tlile ka manana
5: ke o ko ke ba tla nna tsone mo ke ba mtina tswe ke ni trente ke ba tebelela a nya se ile na hola mabane ke tsa mo rifi ke ntse ke le be sela ga tla ka ba se ba tsa ke nna ka ka mona ka parket
1: ba ba mo gatua
5: thank you rat
1: radio dumela
6: ola yo mo se motho
1: ola re kae
6: le tlo ya yo mo ne so
1: a mona tsi
6: ga re a bushu di mona r712 wanam a go re ke ga ntate mmela ke msiya le ntate go tsisa wa le mokuru mokoe batho bana ja barata ba tswa ba patina se betsa mna a tie mo somotse
1: lo wena fela fela tsa tle le khanye mongaka ke re
6: thank you
7: tumela catch man tumela catch catchy le ka wena wena so o wana mmemche era pele wena wena so catchwe ene ke tsa bana ba latelang ke tsa Osman Mkhithi Khodimo sebetsa mo le mangang metropolitan education district ke re a se tswe go tule o so tswile ngwane se tswa bana ba o emetse ke qetelle ka mme wa ka le o swa ka kwana springs nyanyathu ena ke jemina masaka mo le o skoni sibia a kopela ke na tabi tsamolo ka mona ka unicorns ka le bo ngwana se
8: bona no dumela hle o bo phile o bua le memimi mo hlokwane mona maokeng ha ke re Ausma Dineo mahlolwane mane Constantia ona ho la maobane ke re ke kgola go kitikile ha monate ausi ke le bo hele batho ke le bo hele squi ka mo go tlile squi hantsosa ke tsose Jeanette Chabasane mona maokeng ke qetelle ka ho tsosa Abdi Joseph Mthimkhulu Josi tsoa o phatsime ke a leboha e motho mogatuwa sponono
9: ila se budisa ka se moyo go tsonda ke o tsoka ba fa tsoma le mo vida ke o tsoba ba bala tlang bongana mosema ka mo vubedi Molona ka mashedi hlongwane mafidi tetla ka muraka thobosane hlongwane ka mafidi ke ba tsuwe e Thailand that thank you that di mafahlongwane mafidi
1: phila mongaka le sedi FM dumela khotso
4: ela mafidi
1: ndatele kae
4: bona ba ke tsotsi
1: abona ke